0: максимално добър дан.
1: Данес е
0: максимално добър дан.
1: Данес е
0: максимално добър дан.
1: Мадам месье.

0: максимално добър дан.
1: Данес е
0: максимално добър дан.
1: Ма данес е
0: максимално добър дан.
1: Ма данес е
0: максимално добър дан.
1: А данес е
0: максимално добър дан.
1: А данес е
0: максимално добър дан.
1: Данес е
0: максимално добър дан.

0: ca si.
1: Не штее ново ауто, али најновеша опрема. Штее то да придеш варно домов.
2: За тукр штее. Потрошнички кредит с најнижо фиксно обрестно миро. Приморска хранилица. Кир нам не мар.
3: По зими на сонцу, по лети на морју.
4: Оптика Урарство и Златарство Шкър на Делпинови улици у Нови Горици.
5: Numatronic. Електронски спектакъл се връща в Словенско Истро. 4 юли. Копър. Бонифика. Прихаяйо. Space 92. Марков.
2: Тъе. Потрошнишки кредит с най-нижо фиксно обрестно миро. Приморска хранилица. Кир нам не мар.
3: По зими на сонцу, по лети на морю.
4: Оптика Урарство и Златарство Шкър на Делпинови улици у Нови Горици.
5: Numatronic. Електронски спектакъл се връща в Словенско Истро. 4 юли. Копър. Бонифика.